0: táto promócia. Hejka, tu vaša spievajúca provádzajúca. Nie, vieš, že taká devčina...
1: No, neviem.
0: Dobre.